0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi

0: crnile na tlu.
1: Kako ste vrele višnje nagomile na tlu.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kad eno njena drugome, etu bijes me obuze. Obezvrijedila mi